0: 什么人？不是八路军武装部队，放心，我们会护送你去安全的地方。好，宝子，他们一个人上来，走，这边，走，快，
1: 某一。
2: 必要があるのか。絵の隠し場所を見つけ出さなくては。イラーバンは無実だと思うんだが。
3: あの、ハルカミさん、
2: 彼が無実だともう手がかりがない。
0: 彼を話せ。
2: え？

0: 黄金を100両用意するか、首に刃を突きつけるかだ。このジジイはまだ分かっていない。奴の首はもう奴のものではない。この村には必ず八郎がいる。徹底的に探せ。隅々まで見逃す。
1: はい。
0: 行け。

0: 别慌，就算咱们出不去了，咱们还有老秋叔，还有接应咱们的同志，他们也会想办法的。这只是暂时的困难，再有点耐心啊。
1: 方主任，我们会死在这里吗？
0: 瞎说什么呀，这才哪儿到哪儿，咱们只是暂时找不到出口，这地道是人挖的，还能把人困在里面？
1: 我不是怕死，我是不想死在这儿。这要是让我死在能杀鬼子的战场上，我一百个乐意。但是要我死在这儿，最后连个尸首都找不到，想想我就憋得慌。
0: 别太难过，就像你说的，就算死，咱们也得死在打鬼子的战场上，绝对不能在这儿倒下。咱们回去，走另外一条路。走。
2: 調査官か。すべて調べ上げました。地下道の入り口も八路も見えません。
3: 調べ上げたというのは？
2: 建物を一個ずつ調べました。
3: 本当に調べたのか？それとも八路はいないのか？もし前者なら、もう一度探すことをお勧めする。もし後者なら、私が八路発見したとき、お前とあのジジイを一緒に井戸にぶち込む。分かったな？
2: はい。少佐、村は静かで老人しかいません。なぜここに八路がいると断定されるのですか？
3: 静かすぎるのが問題なんだ。ここの村人は我々を見ても全く慌てない。覚悟していたという証拠だ。そしてその覚悟はどこから来ているか。この村には絶対に八路がいる。奴らは中と外から包囲を出るつもりだ。だから我々は奴らに先駆け合流を阻止するんだ。
2: わかりました。
3: 行け。
2: はい。
4: 哎，你抓鸡呢？
5: 哎呀，这鸡窝是找着了，昨夜你们放枪给吓跑了。
4: 谁知道你出去干嘛去了？有问题，带走。哎，
5: 走，老总。老总，
4: 走，快点。
6: 咱们分开走，民警这边，包子你从这边唱到前面瞧。
0: 好，
6: 走。
4: 快走。
7: 怎么回事？
5: 太君，太君，
4: 闭嘴！报告，这老东西溜出了村，被我们抓回来了。
5: 你血口喷人！太君，我真的有情况，我是特意来向您报告的。
7: 咱们之前不是打赌了吗？你要是敢撒谎，就跳到枯井里面去。
8: 哎，小弟！还有皆さん、早く！

0: 老何，
1: 老李，
0: 怎么样？你没事吧？啊，
2: 没事，
1: 没事。哎，老曲呢？
0: 放火去了，咱们赶紧走吧。
1: 走，
0: 快
1: 走。
3: 中佐、87箱あった貨物のうち54箱破壊されました。
4: あの箱一つでどれほどの価値があるか分かっているのか。54箱でいくらになると思ってるんだ。油断しすぎたな。

0: あの荷物は上海司令部に運ぶ予定だった。それがなくなった。私は何と言えばいいんだ。
1: 申し訳ありません。私の油断のせいです。私が全ての責任を負います。今すぐ山に入り、橋を殲滅します。
0: 先ほど上からの命令があった。君を照明村の平一郎の採掘任務に協力させる。
1: いえ、中佐、両輪所に残ります。敵を殲滅しなければ、この軍服に申し訳は立ちません。
0: 井村君、君の気持ちはわかる。しかし命令に従う。それが軍人の責務だ。
1: はい。
0: 敵は今どこにでも潜んでいる。採掘計画を破壊しようとするかもしれん。照明村に着いたら気をつけるんだぞ。
1: はい。
0: 準備したまえ。すぐ出発だ。
2: 中佐。
1: 中佐閣下、中大将が来ました。
0: ここに通せ。
1: はい。
3: 少佐。中佐，您找我？
4: 周队长，敌人烧毁了我们的运输车，知不知道？
3: 这个事儿刚才我在前面听说了，损失严重吗？
4: 周队长，找你来是要你办一件事情。
3: 啊，请中佐吩咐。
4: 我们的损失由全体柳林镇来承担。这笔钱就叫做惩罚税吧，收税的任务就交给你了。
3: 您是说我去收惩罚税？这个是不是也？
4: 有问题吗？
3: 没有问题，保证完成任务。
4: 去吧。

0: 荷箱を閉めて倉庫に運び込め。中身に気をつけろ。壊すんじゃないぞ。壊れた箱は新しいものに変え、見張りを増やすんだ。
1: はい、運び込め。ほら、おい。
2: 哟，喜儿，这是什么呀？
3: 这是娘让我给你的。
2: 哦，谢谢啊，喜儿乖。嗯，喜儿真乖。

0: 在都是我李群的兄弟，跟着我杀鬼子！
1: 杀鬼子！杀鬼子！杀鬼子！杀鬼子！
2: 昨天の夜向こうで音がしたんだよ。怖くて怖くて。
3: お前お化けだと思ったのかよ。まさかちびったんじゃねえだろうな。俺はそういうもん信じねえ。
4: はい、干什么的？放你的！站住！慢走！

0: 子。まさか田舎八郎どもに公園がいたとは。
1: あの棟梁なら知っているぞ。李珍というんだ。
0: 李珍。
1: そうだ、長明村の李家のせがれだ。逃げたんだと思っていたが、まさか遊撃隊を率いて我々に歯向かってくるとは。
2: おい、中佐、少佐、
3: 命令を伝えろ。李珍を指名手配しろ。生け捕りにするんだ。奴の首を俺が切り落とし、死んだ戦士の弔いとする。
2: はい。

0: 七三。
1: なんだ。例の鍛冶屋を見つけました。
2: たった一人捕まえるのがそんなに難しいことか。
1: ズボ大将の手下が非協力的です。サボる者まで出てくる始末です。
2: 中国人はメンツが好きだ。だが耐えすぎるのもいいことではない。そうだな。
1: 中佐、治安隊に対して緩すぎます。奴らに処罰を与えなければ、主従関係を叩き込まなければ。ズボ大将はこのことにおいて消極的と言えましょう。この機会にしごくべきです。
2: よろしい。奴らをどうやってしごくつもりだ。ケツを叩け。行くぞ。ズボ大将に会いに行く。
3: 哎，少飞出城啊！看过来。
4: 就这儿，
5: 接着来个，
6: 看看，

0: 这肯定是出事了，八成被鬼子抓了。看来小鬼子走在前面一步了。要真那样的话，得想办法把他给救出来。
1: 说的容易，哪那么轻松？走。
2: 麻烦问一下，我们呀是来打铁的。这个铁匠去哪儿了？哎呀，
3: 别提了，他昨天晚上啊被鬼子抓走了，要打铁去别家看看吧。谢谢啊，
4: 别客气。我看他那边收成不错，要不咱去问问。啊，
2: 行啊。
5: こんにちは。
6: こんにちは。
7: こんにちは。
8: こんにちは。
9: こんにちは。
10: こんにちは。こんにちは。こんにちは。こんにちは。こんにちは。こんにちは。こんにちは。こんにちは。こんにちは。こんにちは。こんにちは。こんにちは。こんにちは。こんにちは。こんにちは。こんにちは。こんにちは。こんにちは。こんにちは。こんにちは。こんにちは。こんにちは。こんにちは。こんにちは。こんにちは。こんにちは。こんにちは。こんにちは。こんにちは。こんにちは。こんにちは。こんにちは。こんにちは。こんにちは。こんにちは。こんにちは。こんにちは。こんにちは。こんにちは。こんにちは。こんにちは。こんにちは。こんにちは。こんにちは。こんにちは。こんにちは。こんにちは。こんにちは。こんにちは。こんにちは。こんにちは。こんにちは。こんにちは。こんにちは。こんにちは。こんにちは。こんにちは。こんにちは。こんにちは。こんにちは。こんにちは。こんにちは。こんにちは。
0: 元昊，这是作为你今天的奖励。太监，这小子又给您添麻烦了吧？
1: 朱队长，
0: 爱子要从小培养，多教给他些东西。
1: 是是是，您说的对。当妈妈的就是不一样了，
0: 孩子离开了一会儿。 就着急得不得了啊！
1: 是啊，母子连心呐，他俩好着呢。那没什么事儿，我们就先回家了。

0: 我们只能跟他赌一把了，这也是没有办法的办法。如果他在这个时候找退路的话，那咱们就看错人了。
1: 能退的话，他早就退了。
2: 中隊長はもう言いなりです。なのになぜ代わりになるものが必要なのですか。
3: 奴は我々に不誠実だからな。一人の保安隊長として奴には欲しいものがないのだ。だから操らねばならん。我々の管理下で中国人が中国人を管理する。そうしなければ中国を支配できない。
2: 中国は広いからな。
0: おっしゃることはわかります。中隊長には見張りをつけておきます。このことで我々に迷惑がかからないように。

0: を手配しておきます。それからあのガンズはどうしますか。
1: 奴が行動の正確な位置を喋るまでは手を出すな。
0: わかりました。

0: こう。中佐、状態上は頼りになりません。早めに処分した方がいいかと。奴と100人余りの兄弟分の絆は深く、その上治安隊での地位が固すぎます。
1: 代わりになる人間は見つかったのか？
0: 探しております。
1: この男は信用できない。大きな使い道があるわけでもない。
0: 重要なことに手がかりを見つけました。奴とあの鍛冶屋の関係は普通じゃない。
1: どう普通じゃないんだ？
0: 以前からの知り合いで、最近も連絡があります。この重隊長は真実を我々に言っていない。この男はもう使いません。
1: 君は私に命令しているのか？
0: 中佐、そんなつもりでは。
2: 中佐、

0: 这可不像你何建生说的话，怎么？有问题吗？没问题。哪个任务他能没困难？那没困难能叫任务吗？组织上能把这么艰巨的任务交给我们，是领导对我们的信任。嗯，情况紧急，我就不留你们了，多加小心。
1: 放心，
0: 嗯，
1: 保证完成任务。
0: 嗯。
2: 佐々木たちが一体どのくらいになる？48時間経ちました。増援はあるか？佐々木少佐の返信から見ますと、ないかと。では問題はどこにあると思う？当地の地形が非常に特殊だと聞いています。敵が地形を熟知しているなら、
3: 3日も足止めされることはない。我々の武器装備は全て大日本帝国軍の最高水準に基づいて配給されている。武器が原因でないとすると、これは人間の問題だ。
4: はい。
3: 次の手はどうすべきだと思う？
4: 人手を増やし、佐々木少佐に増援を送ります。
3: どのくらい増援を送るべきだと思う？君ら陸軍はいつも人数の多さに頼って問題を解決してきたのだ。大日本帝国の中国政府は人数にかかっているのか？
4: すみません、
3: 謝ることに意味はない。軍人にとってあるのは生きるか死ぬかだ。
4: はい。
3: 言うことが分かるか？
4: 分かります。
3: クングイ峠という場所が敵を遊びさせている。決して敵に情報を持ち帰らせてはいかん。佐々木少佐にはがっかりさせられた。今度は君が代わりに行け。奴と同じ過ちを犯すんじゃないぞ。信じていいか？春上千草ご安心を。 中国人は一人たりともそこから生きては帰しません。
4: うん。
3: 井村少佐、今回の会話をよく覚えておくんだぞ。出発しろ。

0: 香啊。哟西啊。伊村、何しに来たんだ。
1: 大将。
0: あ、貴様がここに来たのはこのためなのか。誰が舞台を指揮する。これが俺のやり方だ。貴様。貴様の過失が原因で山上の4人を逃がすことがあったら。結果は分かっている。春上中佐の性格は知ってるな。それがこの俺がここに現れた原因だ。あの4人はもう逃げ場はない。捕まえるのは時間の問題だ。
2: 水来了。
3: 好好谢了。哎，你说国军那几个人到底做什么了？这小鬼子要派这么一个队伍去追杀他们，
4: 说是他们把前线的一个日军指挥团给端了，光少佐就占了仨，据说还有一个什么将军也给炸成重伤了。
3: 别说呀，我听着就觉得过瘾，解恨呀。
2: 你说就他们这四个人闹出这么大动静，得多大胆量啊。
5: 哎，我真想早点见到他们，听起来太神了。
3: 哎，给我给我。能有多神啊？神能在山沟里边转悠出不来，还让咱们去救他们。
6: 队长，前方有许多零散的脚印，应该是追他们的日本人留下的。
4: 有没有发现什么尸体或者血迹啊？
6: 我都看着过了，没看到。
3: 老何，我觉得呀，他们八成有可能被活捉了，要不然不会跑这么快的。咱们出发吧。
4: 好，咱们走。
3: 好。
0: お前の正体はたった4人に手こずっている。その刀を下げる資格はお前にはない。その刀が囚人のために。走ってるぞ貴様。刀は抜かれれば血を見るべし、残ったものは俺の後ろに続け。集合。
1: 太君、别生气啊，消消气儿，消消气儿。

1: 队长，王政委为啥非要让梁飞帮咱们武功被去营救那个梁飞？再说了，让他帮咱们救人，可他倒好，非把自己弄进监狱里，这不是自投罗网吗？队长，你说这个梁飞是个流氓流啥？
2: 你瞎叨叨什么？你问我，我问谁去？
1: 队长。
3: 我看这个梁飞啊，就是想在咱们面前逞能，啊，到时候人没救出来，倒把自己搁监狱里面了。回国第一次执行任务，不能一声窟窿眼子我就见鬼了。我
4: 飞子，别，
3: 给，
4: 让谁人？
3: 让谁人？
4: 喊什么喊？也脚痒给爷挠挠脚。
5: 闹！闹！哎，大哥，
6: 哎呀，
5: 兄弟，你叫我三声爹，我就饶了你。兄弟，来，放了他。
6: 情报によれば、発砲の向こう端の重要関係者が、そちらに集荷されています。220人。
5: その人物はどんな特徴だ？どうやらそいつは逮捕を抑え果物を流入していました。救助は必ず来ます。それまで何としても確保せねばなりません。
4: 時限だ。行動。

0: ピャンジンティンはジーナンの名士なんだぞ。こんなことしてどういうつもりだ。
1: 奴は武功隊に通じ、皇軍に歯向かう中国人への警告の意味でありました。
0: ピャン家の皆殺しは中国人の反感を詰めるだけだ。リャンフィについてはどうだ。
1: 二重そこらの若造です。横狩りだとか相手ではありません。決闘してやります。
0: おの、忘れるな、貴様は軍事情報課長だ、武士ではない。
1: はっ。
0: すでにこの件は神南全市に広まっており、奴が調子づいたら我が軍の士気に影響するんだ。本件は全面管制を敷く。7日間は貴様ら何事も起こすなよ。調査が片付くまでは警備隊に守らせる。
2: 太监、我不用，我是武馆的馆主，功劳不深，但是对付三五个人不在话下。况且我手下还有几十个徒弟，若是皇军来保护，我高大强以后就没法开武馆了。
0: 貴様の道場など知らん。我が軍の士気が重要だ。
2: 少年司令，您脱手也给我留点面子。我高大强在山东地面上大小也是个人物呀。
3: 根据司令的指示，我们已经在你的武馆周围布置了暗哨。你只要装作对梁妃不屑一顾的样子，引他来刺杀你。
2: 太君，您的意思是让我坐一晚？
3: 对。
2: 太君，这
4: 我师父说了，三天之内等梁妃来挑战。
5: 各位乡亲父老，今天我当着街坊邻居、老少爷们的面，把话落这儿。爷我就在这等着呢。他梁妃要

0: 山田司令の意向であります。
1: 軍営乗り越えてきませんよ。臆病すぎていませんか。
2: 来たとしても我々を知らん。
0: ヤフェイ、そんな度胸はないでしょう。しかしながらガオの死は噂になっていますし、これ以上問題は困ります。

0: 動くな！
1: 貴様！うわっ！うわ
0: っ！うわっ！あっ！キズ・ヤンフェイだ！ヤツを捕まえろ！ヤツを捕まえろ！
2: ヤンフェイはカンフーの腕だけでなく頭も切れるようだ。ガオダーシャンを見つけ出し軍営にも乗り込む。大した弾だな。ん？ホンダ、警備所長がいなかったら今頃は土の下だったな。貴様らにも分かっただろう、ヤンフェイはハッタリの輩からじゃない。可能なら生け捕りにするんだ。一度お目にかけたいものだ。
3: はい。
0: いいか、くれぐれも、
3: はい、
0: 警備を怠うな。見張りを増やせ。
3: はい、はい。

0: 構成大隊を襲ったのは一人ではなく手榴弾の残骸、戦術から見てきっと共産党の武功隊かと。まさか敵は団体にも警備大隊を襲撃するとは。
1: それで被害は？
0: 死者11、負傷23。
1: リャンフェイの襲撃は分かっていたことだ。なのにこれだけ被害を出して、警備隊長はクビだ。
0: はっ。すでに全員封鎖を発し、夜間の行動です。敵はまだ市内にいます。司令官殿、本田殿の暗殺を完成はしてきますか？
1: 無駄だ。武功隊はきっと高らかに喧伝して回る。
2: リャンフェイ事件はきっと共産党武功隊の企みで、敵はリャンカオ県を利用しわざと煽って我が軍の士気を避けるのでしょう。
1: おののバカ者は成果も上げずに燃え事ばかりだ。
0: リャンフェイ一人なら奴が潜ればおのどの安全も守れますが、また何かが起きるようであれば我々の心は地に落ちます。
1: おのの奴は、奴はどこにいる。

0: 像啊。哟西啊，伊村、何しに来たんだ。
1: あ、
0: 貴様がここに来たのはこのためなのか。誰が部隊を指揮する。これが俺のやり方だ。貴様。貴様の過失が原因で山上の4人を逃がすことがあったら。結果は分かっている。春上中佐の性格は知ってるな。それがこの俺がここに現れた原因だ。あの4人はもう逃げ場はない。捕まえるのは時間の問題だ。
2: 水来了。
3: 好好谢了。哎，你说国军那几个人到底做什么了？这小鬼子要派这么一个队伍去追杀他们，
4: 说是他们把前线的一个日军指挥团给端了，光少佐就占了仨，据说还有一个什么将军也给炸成重伤了。
3: 别说啊，我听着就觉得过瘾，解恨啊。
2: 你说就他们这四个人闹出这么大动静，得多大胆量啊。
5: 哎，我真想早点见到他们，听起来太神了。
3: 哎，给我给我，能有多神啊？神能在山沟里边转悠出不来，还让咱们去救他们？
6: 队长，前方有许多零散的脚印，应该是追他们的日本人留下的。
4: 有没有发现什么尸体或者血迹啊？
6: 我都看着过了，没看到。
3: 老何，我觉得呀，他们八成有可能被活捉了，要不然不会跑这么快的。咱们出发吧。
4: 好，咱们走。
3: 好。
0: お前の正体はたった4人に手こずっている。その刀を下げる資格はお前にはない。その刀が囚人のために。走ってるぞ貴様。刀は抜かれれば血を見るべし。残ったものは俺の後ろに続け。